0: Duri.
1: Hmm.
0: Duri.
1: Hmm.
0: Yame na kaji je tachige.
1: Tanda daga inse. Kage yo mare. Dunba ne kudu chaga pali yoshi.
2: Duri, yame tiruguna nye leo pamcheo.
1: Gazo cha gardo.
0: Di.
1: Kini leo pamcheo dugu. Oh.
0: Ngani nyenji de nyume za. Da che tu ne da ge ji ba.
1: Tong ki me bra shi. Dos gu de.
3: Sha ge ga tu pya ku ja le ja la ge ga yo ya, ka li na sam chu. Da chi du Li Ming Zhu cai ga ju si ne shi du.
2: Oh. Ma da, sang me rang da Li Ming Zhu zhi bu er si du.
3: Jimmy.
2: Mari, ni ne jie xie tu ru ba, ruo bu xie da guo.
3: Ka li yin si ran ruo bu qiu zhe. Ni ni ka zhi zhuo zhe a.
2: Wu jian chang ge, ni ni ga ruo zhe yan wo zhi qian ma de a.
3: Ni ke le su ni. Zhang na le bu ni yo da, ni ran bu ni ge ma ya qing shi sheng du ge.
2: Zhang ge ke ma le bu qie. Lam sang ada dik me se lam so. Ye chen ga ran ye ga ro dik me ya wo xiao ba.
3: Zhang wen de jiu chuo bu shi du a, dian bu de du yi tu yu. Nian ma xin mi yo zhi bie. Zhang chuan ge tian bu xie. Nga chuan zi tian bu suo za. Nga ni ga ro dik yi ne, zhang wen de xie ne. Jue xi yong ge sheng huo zhi ba.
2: Ma ri, ni de zhe. Ni wen de zhe sa ma chuo, ni ba bei chuan xin ni de bei zhi.
3: Tan de chuan ge nang mi. 庄子天不一把通知起你们过谁。一年让给你这些子啊你也打算去得去。压着啊。朱某主你也先去听嘛的。李明珠明可这些面让给心思是吧。<笑>

0: 진 fen de zhen luo yong ma bei.
1: Ji.
0: Ma ke ba ji ge nian du. Ye bu de. Shuo bu ta ge xie bi. Ya zi nian du.
1: Guang da luo shi le ne, dian de ka lai ka you shi. Se ni xian yong ma bei.
0: Yong ma re. Ma xiao bin ka ba ji ge chi ge.
1: Kawa gibje karchi ga. Karlim nye inba. Xiaobin le qingfeng ge yaxi zimin du. Karri na si nye inbe. Shiba? Hansi.
0: Tinte siyegme. Saikun de dosir gichigi.
1: Zan tinte zhubo.
0: Nye caidobiyan rogo chebi. Rangge tongyo ma zhi. Oyo khurge budu ga.
2: Xiaobin. Xiaobin. Xiaobin.